dia o dia dia na o hwe si di no kwia fo de kwhye ho no denti na o dia ne ho adisia